0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Två kvinnor på 19 och 22 år har anmält att de har blivit våldtatt på Roskilde-festivalen de sista dygnene, ifølge Danmarks Radio. På måndag anmälde också en 17 år gammal jente våldtäkt på festivalen. I en av sakerna är ingen ännu pågreppet. En man i 20-årene omkom i trafikulykken på E39 Agder i dag. Ulykken skjedde mellom et vogntog og en personbil. Sandnesøytunnelen er fremdeles stengt. Norges kamp i fotball-VM mot Brasil blir trolig ikke flyttet likevel. Det kom signaler om at kampen kunne bli flyttet fra klokka 22 til klokka 23 på søndag. Brasilianske medier skrev at årsaken skulle være værforholdene, mens NRK skrev at det var grunnet flytting av England-Meksiko. Nå blir ikke England-Meksiko flyttet likevel, og dermed trolig heller ikke Norge-Brasil. Dronning Sonja fyller 89 år i dag. Hun feirer privat. Tross alderen hun fremdeles svært aktiv i jobben, både ved Kong Haralds side og med egne oppdrag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Två kvinnor på 19 och 22 år har anmält att de har blivit våldtagna på Roskildefestivalen det sista dygnet ifølge Danmarks Radio. På måndag anmält också en 17-årig gammal jente våldtäkt på festivalen. I en av sakerna är ingen ännu pågreppet. Den kinesiske kvinnan som är siktet för spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfängslas i 4 nye uker.
2: Hon blev pågreppet i maj efter att PST gick till aktion mot ett hus på Andøya och ett på Otta. Några uker före hon blev pågreppet hade PST tagit beslag i en satellitmottagare på 22 ton i Oslohavn som också knyttes till saken.
1: Reporter Miriam Olsvik. USA feirer 250-årsdag i dag 4. juli, men feiringen er avlyst flere steder på grunn av varme. Følge nyhetsbyrået Reuters er flere titalls parader, konserter og fyrverkerifeiringer enten avlyst eller utsatt. Helt til slutt tar vi igjen med at Christian Wallen sitt selskap hadde et kraftig fall i inntektene fra 21,5 millioner kroner i 2024 til 2,9 millioner kroner i 2025. Komikeren sier at han brukte mesteparten av fjoråret på å skrive og lage nye parodier til sitt kommende show Bare Visvas. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetterna. Fotbollfesten planlägger att flytta visningen av en eventuell VM-kvartfinal till Frogner stadion. Visningen på Ullevål blev avlyst då det ska läggas nytt gräs till NM-finalen för kvinnor. Kapaciteten blir på 22 000 gäster och biljetter vill läggas ut rätt efter kampslut där så Norge slår Brasil. Det är verksatt en räddningsaktion i Sigdal i Buskerud efter en klatterulycka. En person skulle ha fått och slått ryggen mot fjällväggen. Vedkommende står nu på en liten fjällhyll i väggen, upplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som är siktet för spionsaken på Andøya i Nordland varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Olsvik.
2: Hun ble pågrepet i mai efter att PST gick till aktion mot ett hus på Andøya och ett på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hade PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 ton i Oslohavn som också knyttes till saken.
1: Mannen i 70-årene som har vært sovnet i Meråker er funnet i livet og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært sovnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio André Udeby, nyhetene fordelt på VG.